0: לטל המילוב כגמנסיק, וצ'ה לסקננטי כקלומה.
1: הבטו ינדל מוץ' מיה.
0: לאחידוס ינטו בקפאץ' ולאגו נאיל צ'יצ'ן קנאבו, כמול מייחו פוצ'ה לו קננטה לאגו נא, לאום, חא, היטה לו צ'אט אניל, באש קוטל טו פאצ'ו קיני לסקה הלוב. ומוץ' טמבל, לחופל אחידוסו, צוקו צ'אקו בוטן,